rullede fra Herning, og dagen var varm, og rejsen var heldigvis lang. En ung pige barmstrejfede flygtig

kvarter. Man støttes og puffedes og tog på vej. Man stormede bussen i tap. Der kiggede strikken så bønligt på mig.